0: Jaczkarice su długo czekale na ow dan, nie w pierwszy nastup u Austrii. Na toga su se dobro priprawile, tako da je ciela ekipa uzbudjena ali wesela pred nastupom u pierwszym polufinalu, powida Corina Rogić.
1: Ajme, osjećamo se predobro da smo ovdje i svaka proba nam je još bolji i bolji osjećaj. Mislim da kako se bližimo polufinalnoj večeri, da smo sve uzbuđenije i da nam probe sve bolje idu.
0: Ime Lelek dojde iz južnoslavenske regije i znači jaukanje ili melankoličan zvuk. To paše i njevoj mističnoj prezentaciji. Žene su nastupile tetoviranimi obrazi i drugi dijeli tijela. Tetoviranje neka spominja na nekadašnju tradiciju Hrvatov u Bosni i Hercegovini, kom su pretežno pokazivali na vjerski identitet. Svojom jačkom Andromeda kanu jačkarice publiki posredovati čuvanje slavske kulture i identiteta na suvremen način, veli jačkarica Inka Večerina Perušić.
2: Naša pjesma inspirirana je ženama s područja Bosne i Hercegovine, Hrvaticama, koje su se morale tetovirati kako bi izbjegle ropstvo. Poruka njena je malo šira od toga, da se nitko ne bi trebao odricati svog identiteta, svog glasa i onoga čega je.
0: Grupa Lelek postoji stopev 2 ljeta dugo. Probile su se jačkarice pri ljetošnjem hrvatskom polufinalu Dora, ča im je omogućilo zastupanje Hrvatske pri Euroviziji. Pred svakim nastupom na pozornici imaju jačkarice poseban ritual, povida Judita Štorga.
3: Kažemo si da se volimo i zagadlimo se. To su 2 najbitnije stvari koje napravimo prije nego što odemo na sliču.

Ako nisu slišile med dobitniki ovoljetnoga song contesta. One su položile 15. mjesto. Se jako veselu dobitku Bulgarije. A poruka hrvatske grupe je ipak dostignula publiku. Da je svaka osoba jedinstvena.

Starflash. Britanska radiostanica Radio Caroline je uvtejdan nehotjeć nazvistila smrt britanskoga kraja Charlesa III. Kompjutorska falinga je prozrokovala igranje prinosa, ki je bio pripravljen kot retrospektiva na monarha, ki je pravoda još med živimi. Austrijanski nogometaš Filip Linhardt je sa svojim klubom FC Freiburg stao u finalu Europa Lige. Korunu prvaka si ali nasadio protivnik Aston Villa iz Engleske. Žare Kovačević, jačkar beogradske grupe SARS, je nedavno u intervjuu napomenu izvanredne koncerte zvana Srpskih granic. Unutar Srbije zbog političke situacije kume nastupaju. Pokidup su se bili solidarizirali sa studentskimi protesti pretežno nastupaju u inozemstvu. Zutra SARS svečuje 20 let postojanja u Zagrebačkom boćarskom domu. Zato sad jedna jačka od njih. Zovje se

Odločio sam prestati biti gluh po 25 let samo da poslušam ovu stvar. Odličan je uv prvi komentar na YouTube-u o novoj jački Sonki Lasov, a odličan je i novi sound zagrebačkoga kultbenda okolo Željka Banića. Jačkom Superman krenuli su u plesni funky disco sound. S njim i predljetnim vibom splaznili su u gornje rijede hrvatske hitparade. Poslušajmo Sonki Lasov se sada s novom jačkom Superman.